0: Vi snakker ikke på året, siden så er det vi eller særlig.
1: Let's go, get it,
2: Urban FM 103.5.